Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
2: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
3: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
5: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen. Og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
6: Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter i Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi er opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jevnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen handelsområde og Pets Kriso Dyresenter i Stokke. Pets for din beste venn.
7: Åh, Buster! Nå ble du fin!
8: Er det en ny hund, eller?
7: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
8: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
7: Ring 33 44 10 27.
8: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
7: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
0: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
4: Pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.

Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja. For jeg kan falle og slå meg når som helst. Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best.

0: slår følgende stier. Ta hverandre imot om vi snubler.
1: Hear the clock ticking on the wall.

0: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
3: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
4: Hæ?
3: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
5: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besök akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
6: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
7: Tønsberg Pizza. Sannsynligvis den beste.
8: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
9: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10-20 og lørdag fra klokken 10-19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskifting av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Lyst på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
3: Tønsberg pizza.
4: Sannsynligvis den beste.
5: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
6: Bosch Car Service. For everything your car needs.
0: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!

0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Tjøme Elinstallasjon AS, en del av elektrogruppen Moer.
3: Bjørneparken har alt du vil ha.
4: Sommeren er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
3: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
3: Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter i Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi er opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jevnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen handelsområde og Pets Kriso Dyresenter i Stokke. Pets, for din beste venn.
4: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter er testet, og effekten er dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
2: Hæ?
1: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
3: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
4: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
5: Jeg fant!
6: Hva fant du nå da?
5: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
6: Hvor fant du dette da?
5: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
0: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtale tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.

0: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold. Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM I hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet. Perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: Her VG-nyhetene. Flere jordskjelv rystet Nord-Norge i går kveld. Den kraftigste hadde en styrke på 4,3, og episenteret skal ha vært i havet utenfor Bodø. Ifølge NorSAR er skjelvet av denne typen ikke unormalt, men at skjelvets posisjon og dybde gjorde at det kjentes ekstra godt. USAs president Donald Trump varsler en økonomisk D-dag mot Iran, reporter André Ødeby.
1: Presidenten mener Iran ikke har grepet sjansen til å inngå en avtale med USA. Derfor varsler han nå det han kaller den mest ødeleggende økonomiske operasjonen som noensinne er rettet mot et land. Trump hevder at Iran allerede står svagt militært og økonomisk, og lover samtidig enorme økonomiske konsekvenser for land som hjelper Iran.
0: To menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene er pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse i Stavanger i går kveld. Den fornærmede, en mann i 30-årene, kom seg selv bort fra stedet, opplyser politiet. Han fremsto ikke som skadet. En mann i 40-årene ble i går kveld stoppet av politiet på Jessheim i Akershus. På bilen hadde han festet bilskilter fra Temu. Føreren er også mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
3: Vestfolds største frokostshow, Morgenshowet.
4: Riktig så god torsdagsmorgen. Ja da, da vi enda et steg inn i denne uken, et steg nærmere helgen. Det jo alltid deilig det, og Morgenshowet, det i gang. Det klokken har dratt seg forbi 6. Kristoffer heter jeg. Du får Tobias Sten og en selvtillitsboost etter dagen.

0: Live fra hjertet av Vestfold og Norges eldste by.
1: Radio Tønsberg.
2: I wake up with them every morning.
3: I listen to you guys every morning.
2: In the morning, in the shower.

0: godt å starte dagen med det også. Få litt sånn selvtillit inn i bildet her og si til selv, fy faen, du deilig, Tobias Sten, det på Radio Tønsberg. Noe annet som deilig, det jo at vi begynner å nærme oss en helg.
1: I morgen er det fredag. I morgen.
0: Det begynner å nærme seg igjen, altså. Helgen, den kommer snikende torsdag i kalenderen i dag. Da er det bare å jobbe seg gjennom her, så er vi ved slutten av nok en arbeidsuke. Og det er jo alltid en liten sånn god boost å få det inn i dagen. Nå om 6:09. Vi skal se litt på hva vi kan markere i dag. Og så skal vi strekke hendene mot himmelen med Petra Marklund etter One Republic.

0: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
6: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

Det som skjer, det skjer. Det er vel essensen I Henrik og Timlen, Petra Marklund. Det her på Radio Tønsberg. Og det som skjer I dag, det jo at det 20. august. Og det betyr jo at det mange som får noen kroner inn på konto. Lønningsdag for flere undertegnede inkludert. Men så vet jeg at det noen regninger som ligger og lurer deg til sommeren, som gjør at den lønnen den kommer til å forsvinne relativt kjapt. Så vi får se om vi rekker å få med oss at det noe inne på konto der I det hele tatt. Ellers så den internasjonale radiodag I dag, og det jo god stemning. Bekenelskernes dag, verdens myggdag, og så det Hawaii-pizzadagen, og det jo en pizza det, som heftig diskutert for på den pizzaen. Ja da, så det jo ananas selv, så har jeg ikke det på pizzaen, har ikke noe pizza å gjøre, så vet jeg at det mange da, som mener det stikk motsatt.

0: til med Sara Larsson på Radio Tønsberg, hvor det blir oppvåkning med Avicii og LO Black straks, men først en nyhetsoppdatering.
1: Her er VG-nyhetene. Flere jordskjelv rystet Nord-Norge i går kveld. Den kraftigste hadde en styrke på 4,3, og episenteret skal ha vært i havet utenfor Bodø. Ifølge NorSAR er skjelvet av denne typen ikke unormalt, men at skjelvets posisjon og dybde gjorde at det kjentes ekstra godt. USAs president Donald Trump varsler en økonomisk D-dag mot Iran, reporter er André Ødeby.
2: Presidenten mener Iran ikke har grepet sjansen til å inngå en avtale med USA. Derfor varsler han nå det han kaller den mest ødeleggende økonomiske operasjonen som noensinne er rettet mot et land. Trump hevder at Iran allerede står svagt militært og økonomisk, og lover samtidig enorme økonomiske konsekvenser for land som hjelper Iran.
1: To menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene er pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse i Stavanger i går kveld. Den fornærmede, en mann i 30-årene, kom seg selv bort fra stedet, opplyser politiet. Han fremstod ikke som skadet. En mann i 40-årene ble i går kveld stoppet av politiet på Jessheim i Akershus. På bilen hadde han festet bilskilter fra Temu. Føreren er også mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er fine forhold i Vestfold i dag. Riktig nok så er det jo under 10 grader nå på morgenkvisten her da, men igjen, det blir opp mot 20 varme og litt til i løpet av dagen. Solskinn og blå himmel for det aller meste, noen perioder midt på dagen med litt sånn delvis skydekke da, men en solid sommerdag. Dog så skal det blåse i ettermiddag og kveld, da kommer en laver bris fra sørlig retning.
4: Dette er morgenshowet

0: deilig vekkerklokke det der. Avicii og Ello Black, wake me up noen gode minutter over 6:30 en torsdags morgen med Ed Sheeran til radioen din etter dette.
1: Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
2: Velkommen! Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Town. Han føler seg nok relativt høy og mørk om dagen, Kjartan Salvesen, tidligere Idol-vinneren, da, som også er en del av Stavanger-kameratene, men først og fremst jobber med marked og diverse i Viking, da, og de var jo i Zagreb her om dagen i og klarte 2-2 etter at han ligget under 0-2 tidlig i denne matchen, og dermed har de strålende utgangspunkt da, i Champions League-kvaliken. Returoppgjøret spilles jo om en snau ukes tid, og hvis Viking vinner der altså, så er det gruppespillet i Champions League som venter, så vi får ønske siddisene lykke til i det vi begynner å nærme oss 7 på om klokken her nå. Får litt Inna Vrolsen frem mot overskriftene.

0: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
2: Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: hører drømmene til Alex Morgan. De tar tiden I paraden din etter overskriftene. Klokken syv.
1: Her VG-nyhetene. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter å ha mottatt et varsel mot seg. I varslet fremsettes påstander om at FPU-lederen utsatte en 17-åring for uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenket henne alkohol. FPU bekreftet I går at de har mottatt varslet. Flere jordskjelv rystet Nord-Norge I går kveld, reporter André Ødeby har mer.
2: Skjelvene kunne kjennes en rekke steder, blant annet I Sandnessjøen, Helgeland, Mo I Rana, Bodø og Fauske. Det kraftigste hadde en styrke på 4,3, med episenter I havet utenfor Bodø. Ifølge Norsar skjelv av denne typen ikke unormalt, men at skjelvets posisjon og dybde gjør at det kjennes ekstra godt. Det ikke meldt om noen skader I forbindelse med skjelvene.
1: To menn I 30-årene og en kvinne I 40-årene pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse I Stavanger I går kveld. Fornærmede en mann I 30-årene kom seg selv bort fra stedet, opplyser politiet. Han fremsto ikke som skadet. En mann I 40-årene ble I går kveld stoppet av politiet på Jessheim I Akershus. På bilen hadde han festet bilskilter fra Temu. Føreren også mistenkt for å ha kjørt I ruspåvirket tilstand. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
0: Så til de lokale nyhetene. Mange foreldre I Tønsberg og Færder sliter med å betale for SFO når barna begynner på fjerde trinn, etter at tilbudet ikke lenger gratis. Seniorrådgiver Henning Hansen I oppvekststaben I Tønsberg kommune opplyser at 131 fjerdeklassinger har begynt på SFO denne høsten, men at få nye elever melder seg på at mange slutter underveis. Tønsbergs Blad skriver at SFO-leder Therese Helene Engen Veka advarer om at barn uten strukturert fritidstilbud kan ende opp med mye skjermtid. Færder Høyrem holder nominasjonskomité kveld klokken 18 I kommunestyresalen på Tinghaug. Innstillingen peker på 44-åringen Øystein Kristiansen, men 21 år gamle Amalie Rosendal Bekk fra Tjøme utfordreren. Fire partimedlemmer har den siste uken gått ut I lokalavisen Øyene og kritisert nominasjonskomiteens arbeid for å være lukket og ekskluderende. Komiteens leder Trygve Egenes avviser kritikken som urimelig. Og Sandefjord kommune og lokale grunneiere fortsatt I konflikt om retten til ferdsel langs en kyststi ved vannkanten på Storevar, det skriver Sandefjords Blad. Kommunen mener stien utmark og at allmennheten fritt kan ferdes der. Et varsel om tvangstiltak etter friluftsloven nå satt på vent mens partene forhandler om en frivillig avtale. Saksbehandler Øyvind Rotne sier målet å løse saken I løpet av høsten.
3: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det ikke mer enn en 7-8 grader fra start I dag, men det blir godt og varmt etter hvert da opp rett I overkant av 20 grader. Litt sånn delvis skiet, men mye blå himmel, mye solskinn og en ganske så fin sommerdag igjen. Litt grann mer vind I ettermiddagstimene. Nå det omtrent vindstille, men en lett bris fra sørlig retning på vei.
4: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: På veiene så går det greit, så begynner du å se konturen av litt morgenrush, men ikke noe store køer som etablert enda. For togene så det mer trøbbel, for togene til og fra stasjonen I Vestfold. De rammet av feil på en sporveksel. Det

0: Ser på Skøyen, men det forplanter seg da til Vestfoldbanen, og det kan bli både forsinkelser og innstillinger.
1: Sendingen blir gitt deg av Kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
2: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: God morgen. Velkommen skal du være til Morgenshowet her på Radio Tønsberg. Det klokken har passert 7. Det torsdags morgen. Kristoffer heter jeg. Nå det Alex Warren som skal synge før vi tar en tur ut i Vestfold natten.

ut og danse litt med Tigergutt den torsdags morgenen. Vi kan ta en kjapp tur ut i Vestfold den natten. Det har vært litt rann å hanskes med. Blant annet så måtte politiet ut og søke fra midnatt av etter en gutt på Eik i Tønsberg. Hadde vært savnet siden klokken 17, men kvart over ett så meldte politiet at han var funnet. Han var i god behold, og han skulle til sine foreldre. Ellers så var det jo en ny bilulykke på Syrbekkveien i Tønsberg i går kveld. En singelulykke der. En bil som kjørte av veien og traff et tre store skader på bilen, men ikke meldt om alvorlig personskader. Det er beskjeden fra nødetatene.

0: er The Starboy The Weeknd på Radio Tønsberg 13 minutter over 7 nå med Hunter X og Golden dukker opp på radioen din etter dette.
1: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt er 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
3: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

Golden fra Hunter X på Radio Tønsberg. Fortsatt gode torsdags morgen. Vi kan kikke litt i avisene, og i Horten så skal det rives, og det skal rives mye, for nå er det cirka 8000 kvadratmeter som står for fall, kan vi se i gjengangeren, og det er jo da dette HAC-bygget som står og ønsker reisende velkommen da til Horten på sitt vis nede i havnen, dette gamle Horten Aluminium Conductors murbygge da, og ja, diverse annet der. Det er jo lenge siden det var noe sånn industrivirksomhet der, men bygningen har jo da vært brukt som base- og kontorplass for kommunens drift og tekniske tjenester. I tillegg så har det vært en del parkering der, men planen er jo at man skal bruke dette tomtarealet da, blant annet som en ny innkjøring til fergene, med dette i henhold til en avtale om en ny bydel som skal bygges da. Og det er jo et samarbeid mellom tomteeierne, Horten kommune, Horten havn og Bane Nord, så det skal skje ting der. Og dermed så er det en sånn rivekonkurranse da, som utlyses om ikke mange ukene, og håpet er at man kommer i gang med rivingen så fort som mulig da, for det har satt frist til begynnelsen av september med å tømme for ting da, og rydde opp der, og så skal man forhåpentligvis da i gang så fort som mulig. Så det er bare å ja, ta en titt på bygget nå da, hvis du synes det er stas med gamle bygget, for snart altså, så er det jevnet med jorden 8000 kvadratmeter som står for...

0: Det kan fort være en vriende øvelse det, for da ligger man jo kverner, tenker om diverse annet. Try sleeping with a broken heart fra Alicia Keys, det aller enkleste. Det vel bare om tømme huet da, og om legge seg til og om sove, i hvert fall det jeg prøver på sånn stort sett hele tiden egentlig, og sover som regel relativt godt. Jeg, du skal få med deg Teddy Swims, Mr. Know It All om et øyeblikk, men først overskriftene nå. Ordfører i Larvik, Birgitte Gulla Løken, advarer om at kommunale avgifter kan stige med 54% dersom staten ikke bidrar til å finansiere nitrogenrensningen av Lillevik renseanlegg. Investeringen er beregnet til nær 900 millioner kroner, skriver ØP. Onsdag tok Gulla Løken til ordet for et tverrpolitisk i Oslofjord. Rådet statsråden varslet at kommunen ikke kan regne med statlig spleiselag. Mange foreldre i Tønsberg og Færder sliter med å betale for SFO når barna begynner på 4. trinn, etter at det tilbudet ikke lenger er gratis. Seniorrådgiver Henning Hansen i oppvekststaben i Tønsberg kommune opplyser at 131 fjerdeklassinger har begynt på SFO denne høsten, men at det få nye elever melder seg på at mange slutter underveis. Tønsbergs Blad skriver at SFO-leder Therese Helene Engen Veka advarer om at barn uten strukturerte fritidstilbud kan ende opp med mye skjermtid. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer. Statssekretær Joakim Øren i Justis- og beredskapsdepartementet sier at departementet vil vurdere hvordan forslaget skal følges opp. Uttalelsene kommer etter at PST tidligere denne uken henla anmeldelsene av hetsende meldinger mot AUF-leder Gantersen allerede 2022 og klargjøre bestemmelsen. Og trygge voksne som dagravner skal inn i matpauser på Gjøklepp ungdomsskole i Holmestrand. Skolen og Holmestrand Frivillig Sentral har gått sammen om å etablere ordningen, skriver avisa Jarlsberg. Frivillige voksne skal prate med ungdom i skolegården, følge med og bidra til et inkluderende og trygt skolemiljø. Leder Camilla Holm Velle for Frivillig Sentralen sier til avisen at det ikke er mange dagravner i Norge, men at de har samme formål som natteravnene.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er bra med blå himmel og solskinn fra start i dag. Det blir litt sånn delvis skyet utover dagen, men relativt fint vær. Temperaturen på en 8-9 grader nå, det dobler seg og litt til da. Rett i overkant av 20 kan du vente deg i dag.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Problemer for Vestfoldbanen, for det er trøbbel med en sporveksel på Skøyen stasjon, og det forplanter seg også til Vestfold. Dermed må man regne med både forsinkelser og innstillinger, er beskjeden fra Vy. På veiene så begynner morgenrushet å forme seg.
3: Dette er morgenshowet

0: deilig bedreviter, det Teddy Swims på Radio Tønsberg, hvor du straks får fra One Republic. Beautiful Colors er på vei, i tillegg så hører du i sportsnyheten at det ble grei skuring for både Runar og Sandefjord håndball i deres inntreden i årets NM.
1: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Mor Sandefjord AS, en del av elektrogruppen Mor.
3: Bjørneparken har alt du vil ha.
4: Sommeren best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
5: Åh, Buster! Nå ble du fin!
6: Er det en ny hund, eller?
5: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
6: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
5: Ring 33 44 10 27.
6: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
5: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
7: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
8: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

vakre fargene melder One Republic i det vi skal inn i den vakre sportens verden. Som ventet ble sesongens første cupkamp en ren formalitet når både Runar og Sandefjord kastet i gang håndballsesongen. De to eliteserielagene kom direkte inn i andre runde, og regjerende mester Runar hadde få problemer med å slå Reistad med 39-21. Sandefjord på sin side vant hele 53-23 da de møtte Tønsberg turen på bortebanen. Trener Marinko Kurtovic var allikevel ikke helt fornøyd og mener Sandefjord slapp Tønsberg litt for enkelt til noen ganger, og han peker på at det ble 7-8 for mange baklengs. Henrik Flottnes var i går tilbake i lengdegropen etter EM-skuffelsen der han ikke tok seg til finalen. Under Motonet GP i Finland så stemte det imidlertid bedre for Tønsberg-hopperen, som endte som nummer to i konkurransen. Det etter et hopp var 7,88. Han leverte også 7,86 og 7,85, og det er hopp som hadde holdt til finaleplass i Birmingham for en uke siden. Norges fotballforbund har oppdaget falske nettsider som hevder å selge billetter til blant annet høstens landskamper, og de aktuelle sidene er ifølge NFF laget så like som mulig som forbundets offisielle plattform. I går startet forhåndssalget til herrelandslagets kamp mot Wales i Nations League 14. november på Ullevål stadion, og flere skal allerede ha blitt lurt, den melder NFF. De advarer også nå mot salg av ekte billetter på svartebørsen. Norge de innleder Nations League med hjemmekamper mot Danmark og Portugal i september. Deretter venter bortekamper mot Wales og Portugal før valiserne kommer til Ullevål i november. Så til breddefotballen, hvor det stadig skåres bra med mål. FK Tønsberg og Helgerød de spilte 3-3 da de barket sammen til 6. divisjonskamp, mens Larvik Turn 2 de skapte litt spenning i toppen ved å slå med leder Husøy Foynland 4-2 på med bortebane. Teie 2 de vant 2-1 over Borre, mens i 5. divisjon så endte det 2-2 mellom Vear og Holmestrand.

et stort spørsmål som det ikke alltid er like enkelt å få svaret på. Ofte så blir det noen vage varianter, men ja, det er bare å gå for det, er ikke det? How will I know if you really love me? En Whitney Houston klassiker i en ny drakt. Det, og ja, får du svaret det vi har, så er det god stemning. Får du det ikke, så er det vel bare å komme seg videre, som man så fint sier. Så er det ofte lettere sagt enn gjort, men det er vel stort sett alt her i livet, så det er bare å ta til seg visdomsordene. En torsdags morgen begynner om den nærmer oss 8 på klokken. Snart nyhetsoppdatering frem mot det, Major Lazer. Du

0: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
2: Jeg fant!
3: Hva fant du nå da?
2: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
3: Hvor fant du dette da?
2: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
0: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

0: Just Might fra Bruno Mars til radioen din etter nyhetene. Klokken den 8.
1: Her VG-nyhetene. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter å ha mottatt et varsel. Reporter André Ødeby.
2: Varslet kommer fra en fylkesleder og et 17 år gammelt FPU-medlem som påstår at Løvold skjenket henne med alkohol. I varslet står det også at han inviterte 17-åringen til å sove sammen med han etter et foredrag han holdt for lokallaget hennes. Løvold sier at han overhovedet ikke kjenner seg igjen I påstandene, og at han fortsatt ønsker å være en del av partiet.
1: I Ukraina minst 8 personer drept og 33 såret I et russisk luftangrep mot hovedstaden Kyiv. Ifølge ordføreren skal det ha dreid seg om et ballistisk rakettangrep som rammet 3 ulike bydeler. President Donald Trump mener Iran ikke har grepet sjansen til å inngå en avtale med USA, derfor varsler han nå det han kaller den mest ødeleggende økonomiske operasjonen som noensinne rettet mot et land. Han advarer også om store økonomiske konsekvenser for land som hjelper Iran. 2 menn I 30-årene og en kvinne I 40-årene pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse I Stavanger I går kveld. Fornærmede en mann I 30-årene kom seg selv bort fra stedet og opplyser politiet. Han fremsto ikke som skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Så til de lokale nyhetene. Mange foreldre I Tønsberg og Færder sliter med å betale for SFO når barna begynner på 4. trinn, etter at tilbudet ikke lenger gratis. Seniorrådgiver Henning Hansen I oppvekststaben I Tønsberg kommune opplyser at 131 fjerdeklassinger har begynt på SFO denne høsten, men at få nye elever melder seg på og at mange slutter underveis. Tønsbergs Blad skriver at SFO-leder Therese Helene Engen Veka advarer om at barn uten strukturert fritidstilbud kan ende opp med mye skjermtid. Færder Høyrem holder nominasjonskomitee I kveld klokken 18 I kommunestyresalen på Tinghaug. Innstillingen peker på om 44-åringen Øystein Kristiansen, men 21 år gamle Amalie Rosendal Bekk fra Tjøme utfordreren. 4 partimedlemmer har den siste uken gått ut I lokalavisen Øyene og kritisert nominasjonskomiteens arbeid for å være lukket og ekskluderende. Komiteens leder Trygve Egenes avviser kritikken som urimelig. Og Sandefjord kommune og lokale grunneiere fortsatt I konflikt om retten til ferdsel langs en kyststi ved vannkanten på Storevei, det skriver Sandefjords Blad. Kommunen mener stien utmark og at allmennheten fritt kan ferdes der. Et varsel om tvangstiltak etter friluftsloven nå satt på vent mens partene forhandler om en frivillig avtale. Saksbehandler Øyvind Rotne sier målet å løse saken I løpet av høsten.
4: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
3: Det ganske så fine forhold fra start I dag. Litt sånn delvis skyet skal vi kalle det da, men det mye blått, det mye sol, og sånn skal det for så vidt være utover dagen. Egentlig kommer det å begynne å blåse litt I ettermiddag da.

0: laber bris fra sørlig retning før det løyer igjen I kveldstimene. Temperaturen vipper seg over 10 grader nå, og det skal opp mot 21 varme og enda litt varmere da, selvsagt, I solsteken.
1: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Det problemer på Vestfoldbanen. Grunnen feil på en sporveksel ved Skøyen da, I Oslo. Om der det færre spor I bruk, og om det forplanter seg da også til Vestfold, så må man regne med både forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt. Ellers på veiene så går det forholdsvis greit. Det litt morgenrøsj, litt grann I kø, men ikke noe hendelse.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
3: Vestfolds største frokostshow.
0: Morgenshowet! Og blir en strålende torsdag, og om du måtte ta deg til, så det veldig hyggelig at du har fått på med radioen din. Kristoffer Hjalmarsson med deg med Bruno Mars fremst I køen.

på hesten igjen, og da kan det gå så vel da. Ella Langley, Loving Life Again, det er her på Radio Tønsberg. Noe som ikke er så elskeverdig, det er jo hvis man skal ut og reise, og man ser at det er forsinkelser for flyet, eller at det i verste fall er kansellert, og det kan bli litt trøbbel i morgen, for det var jo går da, at meklingen mellom flygelederne og arbeidsgiverne deres startet, og blir de ikke enige da innen midnatt, så kan flytrafikken rammes allerede fra i morgen av. Det er jo en norsk flygelederforening og arbeidsgiverforeningen Spekter da, som er inne hos Riksmekleren. De startet i går klokken 10, og det er ikke meldt om at man har kommet noe voldsomt mye nærmere da en løsning der. Det er i første omgang 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen da, som tas ut i streik fra i morgen klokken 06.30 dersom det blir brudd i meklingen der, og det vil få store konsekvenser, i hvert fall på Gardermoen, så bør man være litt påpasselig. Det er vel ikke så mange herfra som skal fly fra Flesland, men fra hovedflyplassen, der er jo en del vestfoldinger som tar turen stort sett hver eneste dag, og det er jo også sånn at disse forsinkelser og innstillinger sånn, det kan jo også forplante seg til for eksempel Torp, så vi får vel håpe da at de er ja, fornuftige og kommer til noen løsning da i løpet av dagen her. Det er jo 5 timer med streik i morgen som er liksom første der. Totalt så har jo Norsk Flygelederforening da søkt om plassoppsigelse for 536 medlemmer, noe som betyr at de potensielt kan utvide en eventuell streik da, til å gjelde alle disse på sikt, og da blir jo flytrafikken i hele landet lammet på et vis. Så meklingen den fortsetter, så vi får bare følge med da og se hva det ender med. Men skal du på ferie da fra Gardermoen i morgen, så er det greit å ha et litt ekstra øye på det.

0: er ute og famler. Det vi skal famle etter straks og finne fasiten på, det er dagens badetemperatur.
1: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying er en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskifting av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
4: Det er skikkelig hot hjemme hos meg, og jeg har håndverker på soverommet.
5: Hæ?
4: Slapp av, det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
6: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.

0: Ny låt fra Maroon 5. Det er 8 minutter på 8:30 nå. Det blir Olivia Dean om et øyeblikk, men først da skal vi sjekke om det er verdt å kaste seg ut i havet i Vestfold.
1: Badetemperaturene presenteres i samarbeid med Gjennestad Hagesenter i Stokke, der kunnskapen gror, bjørnene fra Bjørneparken og kajak og fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
0: Hvis du er veldig glad i badet, så er det sikkert alltid verdt å kaste seg ut i. For min del så begynner å bli litt kjølig, men det er 17 grader ved Hagemannsparken. Så har du 18 da på Nordre Jarlsberg Brygge, også i Holmestrand. I Horten 17,5 på Fyllinga, 18,5 på Løvøya, så er det 17 på både Rørestrand og i Åsgårdstrand. Fjærholmen, der meldes det om 18 grader, 17,8 nå på Havna Hotell og Sjøbad ute på Kjømme da, Nesbrygga på Nøtterøy, der er det også 18 grader. I Tønsberg på Ringsau så meldes det om 18, Vallø har 17,5, mens i Sandefjord så er det 18 i Hommelvika, 17 i Lofterboka, Skjelvika, der er det 18 grader, og i Larvik 18 på Oddanesand, Lydhusestranda har det samme, Solplassen, der er det 17 grader, så er det også 17 på Stolpestad.

0: Live fra hjertet av Vestfold og Norges eldste by,
1: Radio Tønsberg.
2: I wake up with them every morning.
3: I listen to you guys every morning.
2: In the morning, in the shower.
1: Morgenshowet med Kristoffer.

0: er en superstjerne. Det må du aldri glemme. Da bygger seg selv opp, ikke ned. Så blir det god stemning også i det klokken passerer 8:30 en torsdags morgen. Skal litt sommertoner fra Italo Brothers etter overskrift. Ordfører i Larvik, Birgitte Gulla Løken, advarer om at kommunale avgifter kan stige med 54% dersom staten ikke bidrar til å finansiere nitrogenrensningen av Lillevik renseanlegg. Investeringen er beregnet til nær 900 millioner kroner, skriver ØPN. Onsdag tok Gulla Løken til orde for et tverrpolitisk initiativ i Oslofjordrådet på Hamar, men statsråden varslet at kommunen ikke kan regne med statlig spleiselag. Mange foreldre i Tønsberg og Færder sliter med å betale for SFO når barna begynner på 4. trinn, etter at tilbudet ikke lenger er gratis. Seniorrådgiver Henning Hansen i oppvekststaben i Tønsberg kommune opplyser at 131 fjerdeklassinger har begynt på SFO denne høsten, men at det få nye elever melder seg på at mange slutter underveis. Tønsbergs Blad skriver at SFO-leder Therese Helene Engen Veka advarer om at barn uten strukturerte fritidstilbud kan ende opp med mye skjermtid. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer. Statssekretær Joakim Øren i Justis- og beredskapsdepartementet sier at departementet vil vurdere hvordan forslaget skal følges opp. Uttalelsene kommer etter at PST tidligere denne uken henla anmeldelsene av hetsende meldinger mot AUF-leder Gaute Skjervøen. Ytringsfrihetskommisjonen anbefalte allerede i 2022 å klargjøre bestemmelsen. Og trygge voksne som er dagravner skal inn i matpauser på Gjøklep ungdomsskole i Holmestrand. Skolen og Holmestrand Frivillig Sentral har gått sammen om å etablere ordningen, skriver avisa Jarlsberg. Frivillige voksne skal prate med ungdom i skolegården, følge med og bidra til et inkluderende og trygt skolemiljø. Leder Camilla Holm Velle for Frivillig Sentralen sier til avisen at det ikke er mange dagravner i Norge, men at de har samme formål som natteravnene.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er bra med sol fra start i dag, litt sånn lett skydekke da, det blir litt sånn delvis skyet utover dagen, og så sprekker det veldig bra opp igjen i kveldstimene. Hva deler temperaturen, så har vi kommet oss opp forbi 10 grader, 11-12 varme nå, det blir opp mot 21 etter hvert, men i ettermiddag litt mer vind, er jo omtrent vindstille nå, men laver bris i perioder fra sørlig retning.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Det er feil på en sporveksel som gjør at det er færre spor i bruk ved Skøyen, og disse problemene forplanter seg også til Vestfoldbanen, hvor det kan føre til både forsinkelser og innstillinger. Det melder Bane Nord, som da jobber med å rette feilen, men hvor lang tid det vil ta, det vet man ikke. På veiene så går det greit, begynner å avta i morgentrøsje.
3: Dette er morgenshowet

0: tar en kjapp pause her i morgenshowet, men Somber og Homewrecker er på vei. I tillegg får du straks ny musikk fra Synevo.
1: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90, 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
6: Partner, leverandør

Home Wrecker, det er fra Summer her i Morgenshow. Og vi har jo dratt i gang vår ut på tur konkurranse igjen, hvor du også kan stikke av med et supp fra Kajak og Fritid, en overnatting på Jensesund Havnekro, og du får tur til Bolærne med flybåten. Alt det jeg vil ha fra deg er rett og slett et av de fineste stedene du har vært i sommer, et bilde da fra en av dine sommerutflukter. Mange som har vært inne og meldt seg på, blant annet Renate, som har tatt et herlig bilde fra Stavern her, mens Anne, hun har vært i Kragerø. Og om nytt flott forhold, så er det Monica da, som har vært ute, ja, sett på vikingskip, kanskje har rodd litt også i forbindelse med VM-feberen da oppe på Ringerike. Og så er det Inger da, som har tatt seg en tur til Koster. Her er det en brygge, er det noen reker og litt krabbefiske og diverse god stemning. Der har du et deilig sommerlig bilde som du har lyst til å dele. Bare gå inn på vår Facebook-side og vips da, så er du også med i trekningen av de herligste premier.

I dag så skal vi en tur til USA. Vi skal til New York. Det er ikke VM-feberen som har tatt oss, men det er et band som ble startet opp tilbake i 2009, nemlig X-Ambassadors. Så de er jo ikke så gamle, altså det begynner jo å bli snart 20 år siden, men allikevel, det er jo ferskere enn mye annet der ute. Det er Sam og Casey Harris, og det er Adam Levine da, som skal servere Undeniable sammen med vår egen Kygo, men først nå Renegades.

0: Dagens dobbel, de her på Radio Tønsberg. Du fikk både Renegades og Undeniable, sistnevnt altså, sammen med vår egen Kygo.
1: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
2: Lyst til å ta vare på bilen din? Men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
3: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.

0: Synes med en klassisk MeToo-sak, det sier politisk redaktør I VG, Frøy Gudbrandsen. Hun advarer samtidig mot forhåndsdømming.
1: I følge VGs opplysninger så handler det altså om meldinger han skal ha sendt til en 17 år gammel jente. Vi kjenner jo ikke hans versjon. Han har ikke kommentert det enn så lenge. Men dette høres jo ikke så veldig bra ut.
0: I Ukraina minst 8 personer drept og 33 såret I et russisk angrep mot hovedstaden Kyiv. I følge ordføreren skal det ha dreit som et ballistisk rakettangrep som rammet 3 ulike bydeler. Flere jordskjelv rystet Nord-Norge I går kveld. Reporter André Ødeby.
2: Skjelvene kunne kjennes en rekke steder, blant annet I Sandnessjøen, Helgeland, Mo I Rana, Bodø og Fauske. Det kraftigste hadde en styrke på 4,3 med episenter I havet utenfor Bodø. Ifølge Norsar skjelv av denne typen ikke unormalt, men at skjelvets posisjon og dybde gjør at det kjennes ekstra godt. Det ikke meldt om noen skader I forbindelse med skjelvene.
0: I går startet meklingen mellom flygelederne og arbeidsgiverforeningen Spekter. Dersom de ikke blir enige innen midnatt, kan flytrafikken rammes fra I morgen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
3: Så til de lokale nyhetene, og Ferder Høyre holder nominasjonsmøte I kveld klokken 18 I kommunestyresalen på Tinghaug, og innstillingen peker på 44-åringen Øystein Kristiansen, men 21 år gamle Amalie Rosendal Bekk fra Tjøme utfordrer han. 4 partimedlemmer har den siste uken gått ut I lokalavisen Øyene og kritisert nominasjonskomiteens arbeid for å være lukket og ekskluderende. Komiteens leder Trygve Egenes avviser kritikken som urimelig. Vestfold fylkeskommune støtter forslaget om å bruke restbeløpet fra bompenger I Horten på en trafikktiltak I kommunen. Etter bompengeinnkrevingen I 8 år på Riksvei 19 så det 21,5 millioner kroner I igjen, skriver NRK. Fylkesdirektøren anbefaler politikerne I fylket å støtte kommunens forslag om å bruke pengene på en ny rundkjøring ved fergeoppstillingsplassen, busseholdeplass på Langgrunn og trafikksikkerhetstiltak I en miljøtunnel. Og Sandefjord kommune og lokale grunneier fortsatt I konflikt om retten til ferdsel langs en kyststi ved vannkanten på Storevar, det skriver Sandefjords Blad. Kommunen mener stien utmark og at allmennheten fritt kan ferdes der. Et varsel om tvangstiltak etter friluftsloven satt på vent, mens parten forhandler om en frivillig avtale. Saksbehandler Øyvind Rotnes sier målet å løse saken I løpet av høsten.
4: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
3: Får ganske så bra med solskinn I Vestfold I dag, litt sånn delvis skyet I perioder, men mye blå himmel og fine forhold. Stadig sommer, temperaturen skal opp mot 21 grader, forløpig da på en 13-14 varme. Det vindstille I øyeblikket, eller rolig på vindfronten, men blåser opp I ettermiddag, lave bris fra sørlig retning før det løyer igjen I kveld.
5: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
3: Det stadig trøbbel på Vestfoldbanen for togene. Forsinkelser og innstillinger kan det bli, og det på grunn av feil på en sporveksel ved Skøyen stasjon som forplanter seg til Vestfold. Hvor lang tid det vil ta å fikse, det vet man foreløpig ikke.
6: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
7: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
3: Fortsatt god torsdag. Det vi har passert 9 på klokken. Håper en kuranten at du henger deg på videre her I morgenshowet. Kristoffer Hjalmarsson heter jeg. Det blir Hillary Duff og Katy Perry straks, men først Tobias Sten.

selv fra Hillary Duff. Og i dag så er det litt ekstra kok ved en togstasjon i Larvik. Det er rett og slett fordi nødetaten gjennomfører flere øvelser da, flere steder i Sør-Øst-distriktet. Og da er Larvik togstasjon utvalgt, og det er en samvirkeøvelse da, i såkalt pågående livstruende vold, eller i plivo, som det heter på fagspråket. Den begynte sånn klokken 8, da vil vare til 15-ish der, og kan føre til noe redusert fremkommelighet for trafikken i området, og det er både satt opp skilt og en sperrebånd der da politiet melder at det blir en del synlig personell og kjøretøy fra nødetaten i disse områdene, men det er ikke noe stor fare på ferde, det er rett og slett bare de da som øver på å bli enda litt bedre.

0: trafikkulykke i Tønsberg ved Trudvangveien mellom en motorsykkel og en bil der. Foreløpig ukjent skadeomfang, men nødetatene de på plass på stedet.
1: Bjørneparken har alt du vil ha. Sommeren best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
3: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort valg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
4: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
5: Welcome back! Morgenshowet.

Heaven on Your Mind, Dan Taminski til Tone fra vår egen Kygo, da torsdags formiddag med solskinn I Vestfold. Det jo god stemning, noen som kan være god stemning, det å bli kåret til månedens heldiggris her på radioen, for det betyr jo at du eventuelt da stikker av med premier fra Tønsberg Bilpleie, Teie Velvære, Møbelringen, Hageland, Gjennestad og Haircuts. Alt du trenger å gjøre, det å gå inn på vår Facebook-side og fortelle oss hvem du mener fortjener å få en liten oppmerksomhet nå I august, I etterkant av sommeren der. Kanskje det noen som har hatt en litt sånn seig sommer da, som trenger en opptur nå før høsten, og det jo lov da å melde på noen du kjenner. Eventuelt så kan du melde på

0: kamera, det kanskje det viktigste kamera vi har. Det visdomsord fra Ed Sheeran, og det jo noe mange bør lære seg da, ikke bare fiske opp denne telefonen og knipse bilder av alt hele tiden. Prøve å leve litt i nuet også, det deilig det. Du skal få med deg Pink og Beautiful Trauma straks, men først nå når klokken blir 9:30, her en nyhetsoppdatering. Ordfører i Larvik, Birgitte Gulla Løken, advarer om at kommunale avgifter kan stige med 54% dersom staten ikke bidrar til å finansiere nitrogenrensningen av Lillevik renseanlegg. Investeringen beregnet til nær 900 millioner kroner, skriver ØPN. Onsdag tok Gulla Løken til ordet for et tverrpolitisk initiativ i Oslofjordrådet på Hamar, men statsråden varslet at kommunen ikke kan regne med statlig spleiselag. Mange foreldre i Tønsberg og Færder sliter med å betale for SFO når barna begynner på 4. trinn, etter at tilbudet ikke lenger gratis. Seniorrådgiver Henning Hansen i oppvekststaben i Tønsberg kommune opplyser at 131 fjerdeklassinger har begynt på SFO denne høsten, men at det få nye elever melder seg på at mange slutter underveis. Tønsbergs Blad skriver at SFO-leder Therese Helene Engen Veka advarer om at barn uten strukturerte fritidstilbud kan ende opp med mye skjermtid. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer. Statssekretær Joakim Øren i Justis- og beredskapsdepartementet sier at departementet vil vurdere hvordan forslaget skal følges opp. Uttalelsene kommer etter at PST tidligere denne uken henla anmeldelsene av hetsende meldinger mot AUF-leder Gaute Skjervøen. Ytringsfrihetskommisjonen anbefalte allerede i 2022 å klargjøre bestemmelsen. Og trygge voksne som dagravner skal inn i matpauser på Gjøklepp ungdomsskole i Holmestrand. Skolen og Holmestrand Frivillig Sentral har gått sammen om å etablere ordningen, skriver avisa Jarlsberg. Frivillige voksne skal prate med ungdom i skolegården, følge med og bidra til et inkluderende og trygt skolemiljø. Leder Camilla Holm Velle for Frivillig Sentralen sier til avisen at det ikke mange dagravner i Norge, men at de har samme formål som natteravnene.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Også i dag skal det serveres opp i overkant av 20 grader i Vestfold, så bare å nyte at det stadig sommerlige dager da. Det en 14-15 varme nå, litt sånn delvis skyet etter hvert utover formiddagen og ettermiddagen her, så sprekker det bra opp igjen da litt senere i aften. Rolig på vindfronten nå, men opp mot en lave bris fra sørlig retning etter hvert.
2: Dette morgenshowet

0: Henrik Flottnes, han tilbake og leverer I lengdegropen etter EM-skuffelsen, mens Runar og Sandefjord, de hadde ikke all verdens problemer med å ta seg videre I køppen når håndballsesongen nå kastet I gang. Mer om det I sportsnyhetene straks.
1: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Åh, Buster! Nå ble du fin!
3: Det en ny hund, eller?
2: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager I uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
3: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
2: Ring 33 44 10 27
3: 33 44 10 27 Bra, takk, da ringer jeg
2: Torsheim Hundespa og velvære for din pelsvenn
4: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90 eller se moer.no Moergruppen når du trenger elektriker I Vestfold.
5: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

Sigrid og Two Years, det her på Radio Tønsberg med Cameron Mitkombo og Medusa på gang, først inn I sportens verden. Som ventet ble sesongens første cupkamp en ren formalitet når både Runar og Sandefjord kastet I gang håndballsesongen. De to eliteserielagene kom direkte inn I andre runde, og regjerende mester Runar hadde få problemer med å slå Reistad med 39-21. Sandefjord på sin side vant hele 53-23 da de møtte Tønsberg turen på bortebanen. Trener Marinko Kurtovic var allikevel ikke helt fornøyd og mener Sandefjord slapp Tønsberg litt for enkelt til noen ganger, og han peker på at det ble 7-8 for mange baklengs. Henrik Flottnes var I går tilbake I lengdegropen etter EM-skuffelsen der han ikke tok seg til finalen. Under Motonet GP I Finland så stemte det imidlertid bedre for Tønsberg-hopperen som endte som nummer 2 I konkurransen. Det etter et hopp var 7,88. Han leverte også 7,86 og 7,85, og det hopp som hadde holdt til finaleplass I Birmingham for en uke siden. Norges fotballforbund har oppdaget falske nettsider som hevder å selge billetter til blant annet høstens landskamper, og de aktuelle sidene ifølge NFF laget så like som mulig som forbundets offisielle plattform. I går startet forhåndssalget til herrelandslagets kamp mot Wales I Nations League 14. november på Ullevål stadion, og flere skal allerede ha blitt lurt, den melder NFF. De advarer også nå mot salg av ekte billetter på svartebørsen. Norge de innleder Nations League med hjemmekamper mot Danmark og Portugal I september. Deretter venter bortekamper mot Wales og Portugal før valiserne kommer til Ullevål I november. Så til breddefotballen hvor det stadig skåres bra med mål. FK I Tønsberg og Helgerød de spilte 3-3 da de barket sammen til 6. divisjonskamp, mens Larvik Turn 2 de skapte litt spenning I toppen ved å slå med leder Husøy Foynland 4-2 på med bortebane. Teie 2 de vant 2-1 over Borre, mens I 5. divisjon så endte det 2-2 mellom Vear og Holmestrand.

I love it, I love it, I love it. Bella K, det på med Radio Tønsberg. Og hvis man glad I endringer og oppgraderinger, så kan du jo glede deg til denne uken her, for nå skal Vipps oppdateres, og det det som beskrives som den største oppdateringen på flere år, da problemet her at det blir nytt design, ny hjemskjerm, så nå må vi lære oss ting på nytt selv, så jeg glad I at ting som det da, men litt utvikling, det jo greit en gang iblant. Designleder Max Schrøder I Vipps sier at det har blitt den digitale lommebok bok da, som brukes til stadig mer, og nå har de ryddet opp I appen for å gjøre det enklere og mer oversiktlig. Da skal også gjøre Vipps bedre rustet for nye tjenester, for det på hjemmeskjermen der, hvor da det blir færre knapper. I tillegg så kommer en fane som heter lommebok, og der kan du også samle betalingskort, kundeklubbkort, og etter hvert også ID-kort og kvitteringer. Og så det saldoen din da, som flyttes inn I den nye lommeboken. Det jo mange som synes det ubehagelig at saldoen lyser opp når de åpner Vipps foran andre. Det har ikke jeg opplevd, altså, det jo kanskje fordi jeg ikke har oppdatert Vipps, da, for jeg har ikke noe saldo inne der, og det kanskje like greit det, men får vi kjøre og bli med på den oppdateringen som nå I første omgang, så det rundt 1% av brukerne som får den oppdateringen da. Det rundt 45 000 personer, og deretter da så vil oppdateringen gradvis rulles ut til flere da I ukene som kommer.

0: lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
1: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med medlemsrådgiver. Besøk vår AS. Vi gleder oss til å se deg på trening.
2: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.

0: Arbeidsgiverforeningen Spekter, blir de ikke enige kan det føre til forsinkelser i flytrafikken allerede utover fredag ettermiddag og kveld. Dersom det blir streik vil også Gardermoen bli stengt for trafikk fra klokken 06.30 til klokken 11.30 søndag. Fristen for meklingen går ut ved midnatt.
1: Denne uka har det dukket opp hvitmalte ringer på Riksvei 22 langs Øyeren, helt sør i Lillestrøm kommune. Merkingen skal hjelpe motorsyklister å plassere seg riktig i veien og hindre ulykker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Så til de lokale nyhetene, og Ferder Høyre holder nominasjonsmøte i kveld klokken 18 i kommunestyresalen på Tinghaug, og innstillingen peker på 44-åringen Øystein Kristiansen, men 21 år gamle Amalie Rosendal Bekk fra Tjøme utfordrer han. Fire partimedlemmer har den siste uken gått ut i lokalavisen Øyene og kritisert nominasjonskomiteens arbeid for å være lukket og ekskluderende. Komiteens leder Trygve Egenes avviser kritikken som urimelig. Vestfold fylkeskommune støtter forslaget om å bruke restbeløpet fra bompenger i Horten på en trafikktiltak i kommunen. Etter bompengeinnkrevingen i 8 år på Riksvei 19 så er det 21,5 millioner kroner i igjen, skriver NRK. Fylkesdirektøren anbefaler politikerne i fylket å støtte kommunens forslag om å bruke pengene på en ny rundkjøring ved fergeoppstillingsplassen, busseholdeplass på Langgrunn og trafikksikkerhetstiltak i en miljøtunnel. Og Sandefjord kommune og lokale grunneiere er fortsatt i konflikt om retten til ferdsel langs en kyststi ved vannkanten på Storevar, det skriver Sandefjords Blad. Kommunen mener stien er utmark og at allmennheten fritt kan ferdes der. Et vanntiltak etter friluftsloven er satt på vent mens parten forhandler om en frivillig avtale. Saksbehandler Øyvind Rotnes sier målet er å løse saken i løpet av høsten.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
2: Ja, det har vært en fin start på dagen værmessig, men litt mer sånn, ja, delvis skyet, litt overskyet ut over formiddagen og tidlig ettermiddag her, men det er solen som skal for det meste tvinge seg igjennom i dag, og spesielt i kvelden så blir det alldeles strålende forhold igjen. Rolig hva det gjelder vinden nå, men lave bris fra sør i ettermiddag. Temperaturen på en 15-16 grader skal vippe seg så vidt over 20.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
5: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
2: Bra steg inn i torsdags formiddagen i det klokken har dratt seg forbi 10. Hyggelig at du er med her på Radio Tønsberg, hvor du får Chris Holsten.

Det er jo 20. august vi har i kalenderen i dag, og det er en dag som kan skape solide diskusjoner rundt om mange middagsbord og på diverse pizzasjapper da. For i dag så er det den internasjonale Hawaii-pizzadagen, og det er jo pizzaen da som har ananas på seg, og de er jo, det er jo to leire der egentlig. Enten så elsker du det, eller så hater du det. Jeg er i sistnevnte posisjon der. Ananas ikke noe på en pizza å gjøre, men liker du det, så for å lage en Hawaii-variant da. I dag, ellers er det en bekenelskernes dag, det er også myggdagen, og ikke minst da, så er det den internasjonale radiodagen i dag, så da får jeg jo sende noen gratulasjoner til meg selv da, alle som driver med radio. Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry, every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: It's Eternity fra Alex Warren. Til evigheten og forbi, altså. Det er vel Buzz Lightyear, det som sier det i en av Toy Story-filmene. Skal innrømme at jeg har vel ikke sett de Toy Story-filmene, i hvert fall ikke som jeg husker. Jeg har jo sett sånn bruddstykker og sånn, men ikke hele filmene, så kanskje det jeg burde finne på. Det er jo sånn at jeg får jo ofte, jeg skal ikke si kjeft, men litt sånn tilsnakk da, for det er jo en del store filmer jeg ikke har sett. Ikke sett noen av Ringens Herre-variantene, for eksempel Hobbiten. Jeg har ikke sett Avatar og diverse annet, heller ikke på min filmmeny da, så har litt å jobbe med der, men det er greit at høsten kommer snikende, selv om jeg tviler på at jeg får satt meg ned og sett noen av de. Altså problemet da, er at disse filmene er alt for lange da, så god konsentrasjon har jeg rett og slett ikke.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
4: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
5: Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter I Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jevnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen handelsområde og Pets Kriso Dyresenter I Stokke. Pets, for din beste venn.

Cooper's Jonas Blue og JP Cooper i det vi feirer. Happy birthday to you. Ja da, gratulerer med dagen til deg som har bursdag i dag 20. august. Det har det blitt, og her er det mange fine navn. Demi Lovato fyller år, tidligere Spider-Man, Andrew Garfield er med. Amy Adams også da, som blant annet er kjent fra American Hustle og The Fighter, er på bursdagslisten i dag. Og så får vi ta med oss Fred Durst da fra Limp Bizkit, i tillegg til vår egen tidligere boksehelt, nemlig Ole Klemmensen. Lukkeøye, han feires i dag, han også. Så var det jo bursdagen til en Marius

Right Now, Post Malone og The Weeknd, i det vi tar en titt på værutsiktene nå inn i helgen. I dag så er det jo litt sånn delvis skyet, men gode perioder med sol også. Det er det både nå og spesielt i ettermiddag og kveld. Temperaturen er på vei opp mot en 20 grader. Hva det gjelder morgendagen så er det mye sol, mye blå himmel, spesielt da fra formiddagstid, og det blir nok en gang opp mot 20 grader, så bare å nyte det. På lørdag så får du en salig blanding, litt sånn delvis skyet og med periode med sol fra start av før det kommer noen regndråper utover ettermiddagen og kvelden. Også her skal jo temperaturen opp mot 20 grader. Så er det strålende igjen fra søndag, slik det ser ut nå. Da kommer det noen skikkelig solrike dager, og temperaturen skal opp og snuse da på 25. Så ja da, solskinne og sommerværet, det har ikke forlatt Vestfold helt.

0: Brian Adams er en klassiker, og hver gang jeg hører den her nå, så tenker jeg egentlig bare på skuffelsene som folket på By The Pond-festivalen i Sandefjord må ha følt på for et par år tilbake, når den festivalen da var oppe og gikk, for de hadde jo Brian Adams som avslutning den ene dagen der, og det var god stemning det, men så begynte jo regnværet da, og lyn og torden var etter hvert å komme, og av sikkerhetsmessige årsaker så måtte man rett og slett avbryte konserten det før en siste låt var spilt, og den eneste han ikke fikk med da fra setlisten sin, det var Summer of 69, det alle hadde kommet for å høre, så ja, enorm skuffelse, jeg bare tenker meg at det var der og da.
1: Hos Haslestad Gummiservice for personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
2: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
5: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
6: Radio Tønsberg. Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Coldplay, det på Radio Tønsberg. Jeg håper du har en glitrende torsdag, at du får en fin en videre, for nå må jeg takke av for i dag. Det klokken begynner å nærme seg 11. Bare å takke for følge, så høres vi igjen i morgen tidlig, hvis du ønsker det, på plass igjen fra 06.00, og da det fredag. Ja da, da skal vi svinge oss inn i helgen.

0: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
3: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
4: Bosch Car

Her er VG-nyhetene. En mann i 20-årene er siktet for grov voldtekt av barn under 14 år. Han ble pågrepet i en kommune utenfor Bergen i går, melder Bergens Tidende. Voldtekten skal ha skjedd tilbake.

0: liter. NAF frykter priser på over 24 kroner per liter hvis avgiftskuttet opphører 1. september. De forventer nye tiltak raskt dersom pumpeprisene fortsetter å øke.
1: Alle grupper unntatt næringslivsledere venter lavere lønnsvekst i år, det viser Norges Banks nye undersøkelse. Økonomiekspertene forventer 4,3% lønnsvekst, skriver E24. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

0: so I'll just do what I do.
1: Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.
2: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
5: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
2: Hæ?
1: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
3: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
4: Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
5: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
6: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrø Park på Tolfsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
2: Velkommen! Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
3: Pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.

0: Her er VG-nyhetene. FPU lukker varslingssaken mot Lars Barstad Løvold etter at han har trukket seg som leder. Reporter André Ødeby.
1: Løvold trakk seg etter at partiet mottok et varsel med påstander om at han skjenket en 17-åring alkohol og utsatt henne for uønsket seksuell oppmerksomhet. 24 år gamle Løvold har avvist påstandene og kritisert TV2 som først skrev om varslingssaken. FPU mottok varslet før sommerferien, men sier nå at de anser saken som avsluttet.
0: Og FRP-leder Sylvi Listhaug uttaler seg for første gang om saken. Hun sier hun er glad for at Løvold setter partiet først, og at hun forventer at FPU sikrer gode og trygge rammer. Politiet utvider siktelsen mot sjåføren etter dødsulykken i Molde. 18-åringen er nå siktet for uaktsom forvoldelse av en

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektrisk oppdrag.
1: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
4: Drømmer du om å koble helt av, og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
0: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM I hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro. Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.

0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

0: Her er VG-nyhetene. Varslingssaken mot avgåtte FPU-leder Lars Løvold er avsluttet etter at han har trukket seg, men FPU har flere ting de må fortsette å diskutere, sier kommentator Hans Petter Sjøli.
1: Blant annet det der med for eksempel skjenking av, eller å tillate alkohol på sommerleire for ungdomspartiet.
0: Og FRP-leder Sylvi Listhaug sier hun er glad for at Løvold setter partiet først, og at hun forventer at FPU sikrer gode og trygge rammer. En mann i 20-årene er siktet for grov voldtekt av barn under 14 år. Han ble pågrepet i en kommune utenfor Bergen i går, melder Bergens Tidende. Men voldtekten skal ha skjedd tilbake i tid. Det er en relasjon mellom fornærmede og siktede. Dronning Sonja er på sykebesøk hos kong Harald på Rikshospitalet i dag. Han ble innlagt på mandag for behandling av væskeansamling som han har fått etter kortisonbehandling mot blodsykdommen hemolytisk anemi. Og denne uka er det dukket opp hvitmalte ringer på Riksvei 22 langs Øyeren helt sør i Lillestrøm kommune. Merkingen skal hjelpe motorsyklister å plassere seg riktig i veien og hindre ulykker. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøll radiotonsberg.no eller følg med på vår

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.

0: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
3: Å, Buster! Nå ble du fin!
4: Er det en ny hund, eller?
3: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
4: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
3: Ring 33 44 10 27.
4: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
3: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: riktig god torsdag ettermiddag. Klokka to.
1: Her VG-nyhetene. Elkjøp fjerner såkalte vibrasjonsplater fra salg. Vibrasjonsplatene lover helsefordeler fra bedre blodsirkulasjon til fettforbrenning når man står på dem.
2: Men dokumentasjonen bak enkelte av helsepåstandene holder ikke mål, har Elkjøp kommet fram til etter spørsmål fra VG. Platene selges av en ekstern aktør gjennom Elkjøps markedsplass, og de har nå bedt aktøren om å dokumentere påstandene.
1: Reporter Miriam Alsvik. Ytterligere to personer siktet etter skytingen mot en bil i Tønsberg i forrige uke. Fra før to menn varetektsfengslet. Alle fire kjent for politiet fra før. Saken etterforskes som drapsforsøk, og politiet mener saken handler om et internt oppgjør. Politiet utvider siktelsen mot sjåføren etter dødsulykken i Molde 6. august. Politiet bekrefter høy fart, og 18-åringen nå siktet for uaktsom forvoldelse av en annens død. 16 år gamle Lea Grydeland omkom i ulykken. Neste uke kan gradestokken bikke 20 grader i nesten hele landet. Høytrykk gir stabilt vær, særlig i Sør-Norge. Østlandet, Vestlandet og Trøndelag kan få de høyeste temperaturene opp mot 25 grader enkelte steder. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet blir gitt til deg.

Love etc. Dette Pet Shop Boys som åpner ettermiddagen på Radio Tønsberg I dag torsdag 20. august og det ikke tilfeldig for I kveld står Neil Tennant og Chris Lowe på scenen på Fornebu I Unity Arena og jeg skal ta turen ja, og få med meg det hele og det kommer til å bli gøy utover kvelden både denne her da og alle de gode gamle selvfølgelig Western Girl så It's a Sin og Rent og Go West og full pakke hele bøtteballetten kommer som perler på en snor utover kvelden har jeg forventninger til da I alle fall jeg heter Thomas og blir hos deg aller først frem til klokka blir fem nå med Donkey Boy dette flott

0: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Rundt 20 grader og sol og pent vær for det aller meste I Vestfold I dag. Det skal fortsette det gjennom dagen og også morgendagen. Det meldt strålende I morgen på fredag. Lørdag så blir det bra fra starten av dagen, men det blir nok noen ettermiddagsbyger. Og så det meldt 3-24 grader og for det meste sol og pent vær langt ut I neste uke. Og først til helgen som kommer neste uke. For Dagny Rett.

0: på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
1: Tønsberg pizza.
2: Sannsynligvis den beste.
3: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også! Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
5: Bosch Car Service. For everything your car needs.
6: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
7: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM I hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

Vi går jo mot den tida der det blir litt vakkert fargespill utendørs når trærne skifter farge, og da får jo One Republic også helt rett og kommer til å være veldig fornøyd med å se Beautiful Colors. Ettermiddagsrøsje, 10 minutter på 14:30, Radio Tønsberg, torsdags ettermiddag 20. august. Dette Beyoncé og

0: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.

Som ventet ble sesongens første cupkamp en ren formalitet når både Runar og Sandefjord kastet i gang håndballsesongen. De to eliteserielagene kom direkte inn i andre runden, og regjerende mester Runar hadde få problemer med å slå Reistad med 39-21. Sandefjord på sin side vant hele 53-23 da de møtte Tønsberg turen på bortebanen. Trener Marinko Kurtovic var allikevel ikke helt fornøyd og mener Sandefjord slapp Tønsberg litt for enkelt til noen ganger, og han peker på at det ble 7-8 for mange baklengs. Henrik Flottnes var i går tilbake i lengdegropen etter EM-skuffelsen der han ikke tok seg til finalen. Under Motonet GP i Finland så stemte det imidlertid bedre for Tønsberg-hopperen, som endte som nummer to i konkurransen. Det etter et hopp var 7,88. Han leverte også 7,86 og 7,85, og det er hopp som hadde holdt til finaleplass i Birmingham for en uke siden. Norges fotballforbund har oppdaget falske nettsider som hevder å selge billetter til blant annet høstens landskamper, og de aktuelle sidene er ifølge NFF laget så like som mulig som forbundets offisielle plattform. I går startet forhåndssalget til herrelandslagets kamp mot Wales i Nations League 14. november på Ullevål stadion, og flere skal allerede ha blitt lurt, den melder NFF. De advarer også nå mot salg av ekte billetter på svartebørsen. Norge de innleder Nations League med hjemmekamper mot Danmark og Portugal i september. Deretter venter bortekamper mot Wales og Portugal før valiserne kommer til Ullevål i november. Så til breddefotballen, hvor det stadig skåres bra med mål. FK i Tønsberg og Helgerød de spilte 3-3 da de barket sammen til 6. divisjonskamp, mens Larvik Turn 2 de skapte litt spenning i toppen ved å slå med leder Husøy Foynland 4-2 på med bortebane. Teie 2 de vant 2-1 over Borre, mens i 5. divisjon så endte det 2-2 mellom Vear og Holmestrand.

så på Susanne Sundfør med Never Ever her på Radio Tønsberg 12:30 på 3 denne torsdags ettermiddagen. Det en stund til Oscar-utdelingen ennå, det vel I slutten av mars hvis jeg ikke husker helt feil, men allerede nå prosessen I gang da, og nå tre norske filmer på kortlista til Oscar. Det spillefilmene Lave forventninger og Markens grøde, og så det dokumentarfilmen Trango som da blir norske kandidater til å bli Oscar-nominert. Det den norske Oscar-komiteen først da, som skal peke ut den norske kandidaten til prisen for beste internasjonale film. Det gjør de 1. September, og så skal det jo gjennom den ordentlige Oscar-komiteen. Og det vel, ja, den litt større for å si det sånn, og så det prisutdeling 14. Mars, så ja, neste år I Los Angeles selvfølgelig. I fjor så fikk jo norske affeksjonsverdi prisen for beste internasjonale film. Så spørs det om noen klarer å følge opp den prestasjonen da av Joachim Trier.

0: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: Bjørneparken har alt du vil ha.
2: Sommeren er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

0: minutter på tre. Norsk fra Tobias Sten Eli. Og det blir enda mer norsk opp mot nyhetene klokka tre. Dette Synnøve og Emma Steinbakken.
1: Jeg var

0: Her VG-nyhetene. Det uklart hva den avgåtte FPU-lederen Lars Barstad Løvold mener i kritikken han retter mot TV 2, det sier kommentator Hans Petter Sjøli. Det var TV 2 som først omtalte varslingssaken mot ham.
1: Jeg synes kritikken vag, det veldig lite konkret om hva det han reagerer på. Det jo aldri noe gøy å havne i en sånn undersøkelse fra journalister, så jeg forstår behovet hans for å si det, men jeg forstår ikke helt hva kritikken hans går ut på.
0: Sjåføren erkjenner ikke straffskyld etter dødsulykken i Molde 6. august, der 16 år gamle Lea Grydland døde. Politiet bekrefter høy fart, og 18-åringen siktet for uaktsom forvoldelse av annens død og brudd på veitrafikkloven. Dronning Sonja har vært på sykebesøk hos Kong Harald på Rikshospitalet i dag. Han ble innlagt på mandag for behandling av væskeansamling, noe han har fått etter kortisonbehandling mot blodsykdommen hemolytisk anemi. FIFA-president Gianni Infantino skal ha planlagt et kommersielt mini-VM for 15-åringer, det melder The Athletic. Infantino skal også ha ment at åpningskampen burde spilles mellom Israel og Palestina. Planene ble skrinlagt rett før sommerens VM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

Ruben sammen med Miriam Bryant på Radio Tønsberg og ettermiddagsrøsje. 3:04, riktig god ettermiddag I solskinnet. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til klokka blir 5. Skal straks få litt Maroon 5, men først innom Ella Langley. Dette Be Her.

0: til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Fint vær I Vestfold I dag for det aller meste, rundt 20 grader og sol, og sånn blir det også I fortsettelsen. I morgen det meldt ganske strålende vær, det meldt mye bra også på lørdag, nå ser det kanskje ut til at vi slipper unna regnbygene som var meldt lørdag ettermiddag også, det jo en pen bonus. Og så fortsetter finværet da fra søndag av og videre utover I neste uke, og da blir det enda varmere også, opp mot en 3-24 grader, så sommeren ikke helt over. Over ennå. Dette Victor Leksell nå.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
4: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også! Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
5: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
6: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
7: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
8: Hæ?
7: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
9: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
10: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

Dette en av låtene som for min del I alle fall minner godt om sol og sommer For jeg var jo en tur I Tyrkia I sommer I Alanya Der har min mor en leilighet som meg og madammen lånte en ukes tid Helt nydelig Bare forstå og kunne ligge på stranda en uke I strekk Uten at det noen som roper og masser på deg hele tiden Annet enn han karen da, som kommer med forfriskninger Og lurer på om jeg skal ha mer I glasset Nå jeg selvfølgelig svarte ja til stort sett hver eneste gang Men poenget var at tyrkisk radio Som jeg også hørte en del på De spilte jo Tame Impala og Jenny hele tiden Med Dracula og denne Jenny remixen Så den blir stående som et godt sommerminne For min del I alle fall Dette Chris Austin og sangen Abba

holdt ut I over et år denne låta her fra Huntrixen jo fortsatt på listen altså sangen som heter Golden fra K-pop Demon Hunters filmen som kom I fjor sommer 20. August dag, årets 232. Dag, det uke 34, og så det 133 dager igjen av året. Take a

0: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer, det er en opplevelse.
0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og fritid, din tur starter her. Ettermiddagsrøsje presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

12 minutter forbi halv fire nå torsdags ettermiddag I solskinnet her på Radio Tønsberg. I neste uke det VM I roing I Nederland, og da skal de norske roerne ro med sørgebånd. Og det jo for å hedre Hortens store roer Olaf Tufte, som gikk bort for en måneds tid siden. Under verdensmesterskapet kommer det også til å bli markeringer I regi av World Rowing. Etter Tuftes bortgang så har de norske roerne også fått oppfølging fra Olympiatoppens idrettspsykologer. Dette Charlie Puth og Changes.

Det er amerikaner I finvær I Vestfold denne torsdags ettermiddagen, 10 minutter på 4. Vi straks ferdig med ukas nest siste offisielle arbeidsdag, og frem mot helslag og litt nyheter skal du få Nelly og Kelly Rowland. Dette Dilemma.

0: godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
1: Tønsberg pizza.
2: Sannsynligvis den beste.
3: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
4: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
6: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
7: Ettermiddagen med nyheter, trafikk, vær og ikke minst

0: Riktig god ettermiddag. Vi fant målstreken I dag også. Klokka 4.
1: Her VG-nyhetene. 38-åringen som siktet for grov frihetsberøvelse og grov pengeutpressing på Lindeberg I Oslo forrige uke skal ha overført flere hundre tusen kroner til seg selv.
2: Tre av eierne I et IT-selskap ble holdt fanget og truet av en pistolmann, mens 38-åringen overførte penger og I tillegg fjernet styret I selskapet og registrerte seg selv som styreleder og daglig leder. Han minoritetseier og var daglig leder frem til I sommer.
1: Reporter Miriam Alstvik. Varslingssaken mot avgåtte FPU-leder Lars Løvold avsluttet etter at han har trukket seg, men FPU har flere ting de må fortsette å diskutere, sier kommentator Hans-Petter Sjøli.
3: Blant annet det der med for eksempel skjenking av, eller å tillate alkohol da, på sommerleire for ungdomspartiet.
1: Det var 45 år gamle Naif Hassan Mohammed som omkom I en eksplosjon I Lillesand I går. Politiet sier det for tidlig å konkludere om årsaken, men at alt tyder på at hendelsen var en tragisk ulykke. Alle grupper, unntatt næringslivsledere, venter lavere lønnsvekst I år, viser Norges Banks nye undersøkelse. Økonomiekspertene forventer 4,3% lønnsvekst, skriver E24. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Vestfold Antirust. Vi best der det ruster mest.

Summer runs 12-12 i ettermiddagsrøsja her på Radio Tønsberg, 5-4. Torsdags ettermiddag, jeg heter Thomas, og jeg blir ikke her fra 12-12, altså, men frem til 5 blir jeg her, og så blir det tidlig helga på meg I dag. Som nevnt så skal jeg da innover til Unity Arena og få med meg Pet Shop Boys som spiller der I kveld. Og da blir det såpass sent og kronglete at det blir alt for tidlig å stå opp I morgen, så da tok jeg meg rett og slett en gro dag, og så klapper jeg meg selv på skuldra og sier at det vel fortjent. Det jo tross alt, hva har det blitt, 3 uker siden ferien nå, og da det jo på tide å begynne å plukke litt på fridagen, det ikke det da? Uansett, vi skal litt tilbake I tiden nå til 90-tallet sammen med The Fugees. Her Killing Me Softly.

0: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Sommeren ikke over ennå, det fortsatt meldt mye bra vær I tida fremover. Det meldes om sol og blå himmel og rundt 20 grader I morgen, 21, og det samme på lørdag. Og så det meldt 3-24 grader fra søndag av og langt utover I neste uke. Også da med sol og pent vær før det blir.

0: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektrisk oppdrag.
1: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Lyst på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
3: Tønsberg Pizza.
4: Sannsynligvis den beste.
5: Pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
6: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
7: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!

6.5 på halv fem, Ali Sallert I et middagsrøsje her på Radio Tønsberg. I've never met her, heter sangen. Det 20. august I dag. Det datoen OBOS ble stiftet på I 1929, altså Oslo Bolig og Sparelag, som forkortelsen står for. Og så det datoen Winston Churchill tilbake I 1940 sa «Never was so much owed by so many to so few», og da siktet han selvfølgelig til pilotene og deres innsats I The Battle of Britain. Det også datoen NRK startet med regulære fjernsynssendinger. Det gjorde de tilbake I 1960, og så det datoen der NRK la ned tekst-TV etter 42 års drift, og det gjorde de I fjor. Hear the clock ticking on the wall.

So don't stay up and wait for me, okay? Where are you?

Gotta go, synger Backstreet Boys, for klokka den har passert halv fem med snaue minutter. The Call var det du fikk, og dette George Ezra.

George Ezra ligger og koser seg på grassplenen I finværet her på Radio Tønsberg. Straks så skal vi slippe til Kristoffer med sporten, men først Galantis, David Guetta og Little Mix.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
3: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold. Din trygghet.

Som ventet ble sesongens første cupkamp en ren formalitet når både Runar og Sandefjord kastet i gang håndballsesongen. De to eliteserielagene kom direkte inn i andre runden, og regjerende mester Runar hadde få problemer med å slå Reistad med 39-21. Sandefjord på sin side vant hele 53-23 da de møtte Tønsberg turen på bortebanen. Trener Marinko Kurtovic var allikevel ikke helt fornøyd og mener Sandefjord slapp Tønsberg litt for enkelt til noen ganger, og han peker på at det ble 7-8 for mange baklengs. Henrik Flottnes var i går tilbake i lengdegropen etter EM-skuffelsen der han ikke tok seg til finalen. Under Motonet GP i Finland så stemte det imidlertid bedre for Tønsberg-hopperen, som endte som nummer to i konkurransen. Det tredje hopp var 7,88. Han leverte også 7,86 og 7,85, og det hopp som hadde holdt til finaleplass i Birmingham for en uke siden. Norges fotballforbund har oppdaget falske nettsider som hevder å selge billetter til blant annet høstens landskamper, og de aktuelle sidene er ifølge NFF laget så like som mulig som forbundets offisielle plattform. I går startet forhåndssalget til herrelandslagets kamp mot Wales i Nations League 14. november på Ullevål stadion, og flere skal allerede ha blitt lurt, den melder NFF. De advarer også nå mot salg av ekte billetter på svartebørsen. Norge de innleder Nations League med hjemmekamper mot Danmark og Portugal i september. Deretter venter bortekamper mot Wales og Portugal før valiserne kommer til Ullevål i november. Så til breddefotballen, hvor det stadig skåres bra med mål. FK Tønsberg og Helgerød de spilte 3-3 da de barket sammen til 6. divisjonskamp, mens Larvik Turn 2 de skapte litt spenning i toppen ved å slå med leder Husøy Foynland 4-2 på med bortebane. Teie 2 de vant 2-1 over Borre, mens i 5. divisjon så endte det 2-2 mellom Vear og Holmestrand.

Mystical Magical fra Benson Boone, og så det nydelig sommervær fortsatt I Vestfold, og det skal holde seg både resten av uka og langt ut I neste uke. Det skal sågar bli enda litt varmere, for det meldt opp mot en 3-24 grader fra søndag av. Og det fint at sommeren ikke over helt ennå. Dette Owl City.

Fireflies synger All City her på Radio Tønsberg og ettermiddagsrusje som beveger seg mot den berømmelige veis ende. Jeg heter Thomas og skal hive meg av gårde for jeg må komme til Fornebu der jeg spiller Pet Shop Boys I kveld. Og det må jeg jo rekke på en måte. Og sånn for å varme opp både deg og meg. Så tenkte jeg å runde I dag med Pet Shop Boys klassikeren fra 1985, debutlåta som de tok verden med storm med, nummer 1 så å si overalt. Dette selvfølgelig West End Girls. Vi høres til uka da, ha det!

0: Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying er en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive. Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som er best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter er testet, og effekten er dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.

0: slår følgende stien. Ta hverandre imot.
1: Her er VG-nyhetene. Mannen i 50-årene som siktet i Lørenskog-saken pågrepet i Sverige i forbindelse med en narkotikasak, ifølge VGs opplysninger. Mannen har tidligere bodd i Sverige, men har de siste årene vært folkeregistrert i Norge. Pågripelsen har ingen sammenheng med Anne-Elisabeth Hagen-saken. Politiet leter etter en person med øks etter et slagsmål på Haugerud i Oslo. Øksa skal ikke være brukt mot noen, og det ikke meldt om skadde. Sjåføren erkjenner ikke straffskyld etter dødsulykken i Molde 6. august, der 16 år gamle Lea Grydeland døde. Politiet bekrefter høy fart, og 18-åringen siktet for uaktsom forvoldelse av en annens død og brudd på veitrafikkloven. Sportsjef Erlend Slokvik stusser over at han ikke ble involvert i dialogen om Gjert Ingebrigtsen mellom Norges friidrettsforbund og det internasjonale friidrettsforbundet.
2: Det har skjedd etter at det ble kjent at Slokvik ikke får fortsette som sportssjef. Tidligere har han vært involvert i det som har med Ingebrigtsen-konflikten å gjøre. Generalsekretær Ronny Nilsen sier at de ikke har hatt behov for å involvere sportssjefen.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
3: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense, og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.

0: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
4: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

0: Her er VG-nyhetene. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned i Norge, og nær 300 ansatte mister jobben. Daglig leder Kenneth Litteland sier til Drammens Tidende at de etter en strategisk gjennomgang har konkludert med at en avvikling er den mest ansvarlige beslutningen. De tre varehusene i Lier, Vestby og Stavanger holder åpent i en avviklingsperiode. Mannen i 50-årene som er siktet i Lørenskog-saken er pågrepet i Sverige i forbindelse med en narkotikasak, ifølge VGs opplysninger. Pågripelsen har ingen sammenheng med Anne-Elisabeth Hagen-saken. Det er uklart hva den avgåtte FPU-lederen Lars Barstad Løvold mener i kritikken mot TV2 som først omtalte varslingssaken mot ham. Det sier kommentator Hans Petter Sjøli.
1: Jeg synes kritikken er vag. Det er veldig lite konkret om hva det er han reagerer på. Det er jo aldri noe gøy å havne i en sånn undersøkelse fra journalister. Så jeg forstår behovet hans for å si det, men jeg forstår ikke helt hva kritikken hans går ut på.
0: En teknisk feil hos Norwegian ga enkelte kunder tilgang til andres reisedokumenter i ettermiddag. Ingen betalingsinformasjon ble delt, kun billettinfo med navn og destinasjon. Norwegian beklager hendelsen og rapporterer saken til Datatilsynet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og Fritid, Jensesund Havnekro og Flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og Fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og Flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.

0: fest i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Åh, Buster! Nå ble du fin!
2: Er det en ny hund, eller?
1: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det åpent 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
2: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
1: Ring 33 44 10 27.
2: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
1: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
0: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

0: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet i Lørenskog-saken pågrepet i Sverige i forbindelse med en narkosak og skal overleveres til Norge i løpet av de neste dagene. Pågripelsen har ingen tilknytning til Lørenskog-saken. Politiadvokat Lisbeth Ravlo Bakke sier i midlertid at de vil ta kontakt med forsvarer etter hvert for å høre om han villig til å stille i avhør i Lørenskog-saken. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned i Norge og nær 300 ansatte mister jobben. De tre varehusene i Lier, Vestby og Stavanger holder åpent i en avviklingsperiode. 38-åringen som siktet for grov frihetsberøvelse og grov pengeutpressing på Lindeberg i Oslo i forrige uke skal ha overført flere 100 000 kroner til seg selv.
1: Tre av eierne i et IT-selskap ble holdt fanget og truet av en pistolmann, mens 38-åringen overførte penger og i tillegg fjernet styret i selskapet og registrerte seg selv som styreleder og daglig leder. Han minoritetseier og var daglig leder fram til i sommer.
0: Reporter Miriam Alsvik. Neste uke kan gradestokken bikke 20 grader i nesten hele landet. Østlandet, Vestland og Trøndelag kan få de høyeste temperaturene opp mot 25 grader enkelte steder. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: catchy-ring. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

0: regel er fort en banger for å se det sånn.
1: Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
1: Bosch Car Service. For everything your car needs.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
0: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
3: Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter I Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jevnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen Handelsområde og Pets Kriso Dyresenter I Stokke. Pets, for din beste venn.
4: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM I hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.

0: Her er VG-nyhetene. Meklingen mellom flygelederne og arbeidsgiverne pågår fremdeles i kveld. Blir ikke partene enige innen midnatt, kan det få konsekvenser for flytrafikken fra i morgen. Konflikten dreier seg blant annet om pauser, rammer for instruktørvirksomhet og livsfasepolitikk for flygeledere. Oslo Universitetssykehus har problemer med å logge inn på journalsystemet DIPS. Journalsystemet brukes på mange norske sykehus, og det er ukjent hvor stort omfang feilen har. Sportssjef Erlend Slokkvik stusser over at han ikke ble involvert i dialogen om Gjert Ingebrigtsen mellom Norges friidrettsforbund og det internasjonale friidrettsforbundet.
1: Det har skjedd etter at det ble kjent at Slokkvik ikke får fortsette som sportssjef. Tidligere har han vært involvert i det som har med Ingebrigtsen-konflikten å gjøre. Generalsekretær Ronny Nilsen sier at de ikke har hatt behov for å involvere sportssjefen.
0: Reporter Miriam Alsvik. FIFA-president Gianni Infantino skal ha planlagt et kommersielt mini-VM for 15-åringer, melder The Athletic. Infantino skal også ha ment at åpningskampen burde spilles mellom Israel og Palestina. Planene ble skrinlagt rett før sommerens VM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også! Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
2: Åh, Buster! Nå ble du fin!
3: Er det en ny hund, eller?
2: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
3: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
2: Ring 33 44 10 27.
3: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
2: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
4: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
1: Bosch Car Service. For everything your car needs.
2: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10-20 og lørdag fra klokken 10-19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

0: so I'll just do what I do.
1: Sommeren er best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

Nabolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant blir idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.

0: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Molærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Molærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
2: Det er skikkelig hot hjemme hos meg, og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av, det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.

0: Buster! Nå ble du fin!
1: Er det en ny hund, eller?
0: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpent 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
1: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
0: Ring 33 44 10 27.
1: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
0: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90 eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

0: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying er en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
4: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
5: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
6: Åh, Buster! Nå ble du fin!
7: Er det en ny hund, eller?
6: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
7: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
6: Ring 33 44 10 27.
7: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
6: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass. Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
2: Hæ?
1: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
3: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
4: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
5: Tønsberg Pizza. Sannsynligvis den beste.
6: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
7: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.
1: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level! Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
3: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
4: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som er best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter er testet, og effekten er dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
7: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
1: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level! Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
2: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso, dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.

0: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også. En pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes. Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
3: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
4: Radio 1.